Evo za par sekundi će biti 19 sati i 15 minuta. Vi slušate SMS četvrtkom na valovima radiocentra. Poručice polako stižu, sramežljivo jedna po jedna. Hajde da pročitamo jednu koja je došla na Viber. Kaže, bok svima, bok. Mile iz Lanterne se javlja, od Lile neki vrući hit. Može, može, Lidija Bačić, Lile. Evo, izabrali smo pjesmu u suradnja sa grupom Vigor, Vino rumeno. Jel okej to, Mile, šta kažeš? 098-724-725, šaljite i dalje vaše poruke, to je za sad samo jedna koja je došla na Viber, ne znam zašto vam se ne sviđa Viber kao servis. Sve može i Viber i WhatsApp i SMS na 098-724-725, još evo minutica malo manje ove pjesme, Don't Lose Your Head, Tiesto i Olivia Sebastianelli, čudno prezime. I onda krećemo sa vašim glazbenim željama. Prvi su Aleksino, Senjorita, pa onda Lima Len, Gremo na more, pa onda Lidija Bačić i Vigor, Vino rumeno. Nakon toga 098-724-725, nemojte čekati.

Tvoje su slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više niko gledat, sve je tako glupo bez tebe. A moram pazit da me takvog ludog, jer te nema noćas, zbog tebe ne zatvore. Jer nema lijeka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. I teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.